0: 6 a finillid.
1: Minni byggum við gæðan droppa, hvað er þú?
2: Hæ, nefði kvilsind bara mér.
1: Á, hvað tróð það er þið?
2: Ja, 05, 39, 06.
1: Það er við byggum við.
2: Hvað er það?
1: Hljóðu, bæ.
2: Á, bæ.
1: Spil 3, sælum út, að það er sjúk, innrækka.
0: Seks er fyrre. Seks er fyrre. Nihaltres. Nihaltres. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Nihaltfjerds. Nihaltfjerds. Femoghalvfjerds. Femoghalvfjerds. Syvoghalvfjerds. Syvoghalvfjerds. Enoghalvfjerds. Enoghalvfjerds. Femoghalvtreds. Femoghalvtreds. Fireogfyrre. Fireogfyrre. Treogtredive. Treogtredive.
1: Spil 3 minutter, der er så en række.
0: 29. 29. 4. Sisamet. 23. 23. 7. Og find mig sluk. 13. Og kan nok binges ud. 34. 34. 63. 63.